Intusi yiku ti ata wake na kota tulit asiti tere tena Andrew Berhe disi na kichi kani kwa kute I tulit ahat iga. I si in ta zene to di sagwana keo no din zene go zoke zenta za zeke zede ka I gola kute ye binite da ke lea da kute ami ye heo tini wete na kichi kani kwa. I te tule di one 867-588-4471 Inta yu kola si oro lina kwete tule kutsu kwahte tule 867-688-0668 kutsu kwahte tule. Ta tihte tuhta wo kuti ahta wo a kehe na kuhite ta intu ka chushin e kanda kuhiga.